0: Lashao lashao to sungule jatana lashita begi ona sa yanka kenya tiatu yanka kenya ma yen poki olonge juma tatu merabeke juma sara manari umetosho so mwane enta de kenya ibu itharenti ya masi yathirumura lenga bele mekuti Emmanuel ule kisemeji
1: chenebo na nupi keile liyo na shopsa itakweni
0: yes ndugu yangu kesho mosente hii
1: sila ntoi ndipa
0: sila ntoi ndipa
1: sila ntoi ndipa
0: alubongabi
1: shilingi 1,010
0: eh
1: ure duwa de kenya ne olonga nuji johnson meteor lamo
0: yes
1: ure saa hii newa mbe saa hii sila ntoi ndipa
0: yes
1: kakato na higi ya ragulia lifunia ja
0: tomoni
1: wow higi njoya munga lifunitu mununushi ya raka kwa warte ngolo
0: anyore
1: so na ure teni kwa na apinjanga munga mbole sila ntoi ndipa nare yongor ili duwa ninyo kati olonga nale adoko ya waita rada la pete baya kesari niendelea hiruru kia adungu anzie na sala ya kanya kato nigili ya kato nigili kule baja jairo nyamashini itamanae kunji delutu ya ngarine nyejuu
0: wow
1: neji pa
0: sila ntwe ntipa
1: yeah
0: 10,000 shillings pongezi eto ni hata nafasi ure baikia narishana paka suungwane nka kenyate simu no shomo ironya star 462 hash tege lo sanduku obuti ya tuwele uoti ni weji tepe kani big pin nidumuki olungani aterawa nidungi nchilingi niti kita onau daki ure bahari ni weji nitumuki ya ranyo elele kutumpa angalo sunibu ni 300,000 shillings uri sinji yote nkitashini vya kidola jigre guran ngoro kuna pisa hii ne mera nchere niki nchwa sinji yankite tuki ama nado inki yoto mungi ya mdola jokere na jing ni endelea guran pitu mrubia ni sida nulinki graju kutipo kene enta siria nati atua enkake nyama ya ntosho kiyo kena simu safari komo Airtel lelo kile kule sms ndiru nyankara na juma ya ntera waki are na bu are 21222 uri Facebook fanpage ma ya nfema 100.7 jo yoko ratuti lemurwa amin tiagra ma semera siriana
1: en ka kenya ma ya na fem
0: ta seriana
2: wow ay ya jama ji fama
0: wala sabit su bolen
2: so bolen ne ra su fama jeni
1: a ta ngam ngiro ro no kabisa
2: wa ti ya na ta ye ya ki ta seriana ni ji de sen
0: ehe
2: arma ko go ginda lo lo ngaza
1: ehe
2: wa dama ne ke kita fadera ni na ba ni ye
1: ehe
2: yo mo shola do kila ma na je ye do teria na en bi ma da ma no ke je do en la ni le ni che do a me de bi ti in do do er ga ni a lu se go si
1: a jo le
2: ki da ye su a ma de ra
0: a ya
2: ye na yu ga da

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Born in Girls Secondary School na ofisi ya sub-county medical officer in charge Born sub-county iliweza kukusanya wahudumu waliopelekwa hapo shuleni ndio waweze kujua chanzo cha ugonjwa. Walioweza kuona watoto wengi 143 ni waliweza kuonekana hospitali wakatibiwa na wakapewa dawa.
3: Erna kegira lopen engobe Kenya ai barnyu nagengoloto nagraima tenkarage ramarade naganire poling oli war nagire murwa engkong de mi gobe county de kejwado e pungro nagro benyu na murwa a ot lariko koti nagere kore jome gira naga ngoro lopen engobe Kenya hodu ne gira naga adu be kodi na dungire naga lopen yo losho erjo naga gira naga serikali ali jo losho ren karage naga nalle muajo megre naga ita bank gisli gara ba na isli gege losho tenkate siasa
4: wa parliament tunawachagua watetee wa Kenya wanaenda kutetea matumbo zao. Shida yenye tuko nao na wao, mswada kama hii ya mafuta haifai kupanda, walikuwa wanafaa kutafuta njia nyingine ya kutafuta kama ni hiyo ushuru wasituongezee. Haya, kitu ya kwanza sisi kama wa Kenya ndio tunalipa ushuru, wanalipwa gari zao wanafuel na wanafaa tumewapea kazi ya parliament, wao ndio wanafaa kwa fuel na pesa yao. Haifai kuwa mzigo kwa Mkenya, mmempea kazi na anafaa jiwekee mafuta. Sasa sisi kama wa Kenya tunasikia ni mzigo kwetu, tunawafanyia kila kitu na wao sasa waangalie pande yetu. Sasa hii hata ukipata 1000 haiwezi kukusaidia. Na walituambia unga itatoka 7. Sasa tunashindwa itakuja 7:30. Mnatuambia Singapore sasa tutaenda na mna gani na tukonja. Mafuta hivi. Chuo vitu sote imepanda juu ya hii diesel kuongeza na petroli. Sasa hii wanaambia watu watumie kerosene.
5: So bali tumefika kama government haina nini? Haina chance yetu. Walituondolea kazi mtaani kama youth fund bado. Wengi wetu hata tulikuwa tumepata ma girlfriend hapo ready. Lakini hatuna do. Tadu nini? Inabidi umemchanganya choo 2-3 hapo umemtoka, unaona?
3: E balinya serigai mu e mu holoti lorais professor kizure kinde kinjere kelo serigali ala bikin baraga dot be ira do yuri e late petroli tolosion ore gidi bina kelo ole ni magana kinde kegera na kairo te county e nyandarwa e rebra na gana boisho o marat ni ten karaga na shomera na kire ngoli na ganyo rangiro dot be boli na gana be dol na ra na ketu na kawala ratelo e lada na ile baka tokul tolosion le kenya e nyaga na kinde ki na ngoro ne rep serigali fi e njire ke puna ka gwanya malege na bae e joge nyamal nagin ko pipo ken tankara gila re bajo grina kai chagno to lo shunno tumi gina kai lata ne tan nyamal yana parem.
6: Hivi karibuni tulipunguza ile kodi ambayo tulikuwa tunatoza katika mambo ya mafuta, ikatoka 16% ikakuja 8%. Vile vile tukaweka in the last 2 months subsidy ya 12 billion shillings in the last 2 months, lakini bado haitoshi. Nataka kwa niaba ya serikali niwashukuru kwa hatua hiyo ya kizalendo, na niseme ya kwamba matatizo ni mengi, na hata tukitatua hii tatizo kutakuwa na matatizo mengine, na hili tatizo sio tatizo Kenya pekee, ni tatizo ambayo iko katika mambo ya ulimwengu kwa sababu ya yale mambo mnajua yanaendelea.
3: Walengu la mungu lohili ni mirada ndorabu ya mwip na bom pointi na ranapisha na maja na FM ito na kato mguli wa monto ndorabu na bayasa ile endama ya kaji Timothy Toriken.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
8: Maya, ingidesheni na ritotolo shulema. Etashoma nenyora samburu. Oichamus lembaringo. Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
9: Ere Maya.

0: siwa apa. Wow, ikbu naga lusingkulu naga dari syara CNM ya do. Ikbu nusho naga dedication. Abi orangan lolarum. Amu ikbu nusai naga aisho orangan aji. Kita naja selingki naji abi. Dolar orangan aku jero anatra abi aja kumuk naja showing. Ikbu naga aisho saya abi dari syara CNM ya do. Mana ngasih mana naga lorangan ika mampat lufia ketano. Duskie, kira naga apa dogo ya? Halo.
1: Hello.
0: Ndagu.
1: Yes, ndagu.
0: Subo leng.
1: Subo leng le.
0: SK rele rengire sheni ya Mayan FM.
1: Kejua le.
0: Isidai kabisa. Mayolda na itanga mwanko shola.
1: Anoronga libunimiet le.
0: Noronga libunimiet.
1: Anoronga libunimiet.
0: Ka alo imwa iya ndagu ay.
1: Aimwa idia bata ya marla lte samburu.
0: Samburu.
1: Samburu.
0: Wow, eki jingay.
1: Kaji silva le kada.
0: Oh.
1: Yele.
0: Wow, noro nende pana mayana?
1: Asholenge.
0: Nyagi ngurana nage tini weji.
1: Ehe.
0: Mambo itakuwa shwari.
1: Asholenge.
0: Kabisa, noro nage ente pana mayana. Nikira naga poduga ningi rajo all the way from Samburu. Kiara naju oduo olongani lungwe dialo loitoktok. Malta nage rajo loitoktok. I think so. Na ninyeduo onoro nage ingulie kosho la tini weji. Ningira joyo ingine imeenda pande ya Samburu huko. Kigira naga podoko ya. Na hati kana ajiki ya remuri mpoi nagere niweji na ji abi. Wacha tumpigi abi. Tusikie. Tukienda kumalizia malizia. Mwadola jao muyo kari sharaka bisa. Daigani orato mono ile. Ninja nako rogirotie sa tomono bo enteipa. Wacha tumpigi endo siyema ngoruto naga abi. Mwere jona epiga nilikuwa busy. Andolta lungana kwa ujiro leta huyo abi. Ya tumpate kwanza abi. Tukimalizia mwado la jefu moyo gari shata kabisa. Abi. Subo oleng. SK irele rengire sheni ya Mayan FM.
2: Ya.
0: Ite jona yu unataka mtu.
2: Ya.
0: Le punye na aduoldo ila abi. Amumi ningwe sidai. Haya, ilarina jia rabi?
2: 21.
0: Yeah. Na kaa luingua na unafanya asol gani?
2: Nitaka kajado.
0: Ehe.
2: Nimaliza form 4.
0: Ehe.
2: Sato niko college. Nafanya computer.
0: Wow, ya rangera?
2: Nafana.
0: Wow, lolo lewa tini weji wacha ni ndo maripi kwa laini?
2: Yes.
0: Firu mwogi naga regela iku on obo tini weji. Niyako naga abimidu nge simu?
2: Yeah.
0: Aya. Ngira jere joni abi eti anafanya kompyuta kwa college. Sera kompyuta. Nede joni nye hana mtoto. Anipea abi. Ntaka huyo abi. Kwa mara ngasafo nikele mpio. Hamiki adarisha raba by the way. Mikiara time lazima tufanye haraka iwezekanavyo. Amu mikiara na time is not on our side. Kigira naga hapo duko ya. Aya, sawa, tunasonga mbele. Ndo mingo tunake tungana likipo nikite niweje. Kikira nage avu odoko ya. Chatuone uyu. Tumuongeze huyu. Abi ametoka. Sijui mbona abi amekata simu. Abi amekata simu kwa nini? Rudunge simu ya abi. Haya, tosi ime ngoro naga abi tiniweji kikinashuko. Hai ngoro abi. Mikitu mitu. Abi ameshuka, sijui ni kwa nini. Usi ime ngoro abi. Abi. Aya, mindo kia adunge simu?
2: Ni network.
0: Ni network?
2: Yeah.
0: sawa, ngoriwe ineti network vizuri, tafadhali. Haya, irejo nyabi.

0: Sasa tuongeze huyo mwingine tukisonga pole pole. Andawo.
1: Andawo.
0: Suboling.
1: Suboling.
0: SK ingine sheni ya Mayan FM.
1: Ah.
0: Ireje unataka abi?
1: Ibaya sana.
0: Haya tulia hapo, midunge simu.
1: Sawa.
0: Aha. Wow. Bravo pole pole. Atuongeze jeshi. Mara wana jeshi kile japo hapa ni kujinyakulia mtu. Magura atai raisi. Ampaka be leta abi. Haya acha tumweke huyu. Hakuna cha raisi. Ni kujinyakulia, kujinyakulia. Haya, acha tuone huyu. Kama atashika simu. Andawo. Subu walenge andawo. Odongani wa GSK irengite sheni ya Mayan FM. Ireje unataka abi?
1: Nataka abi.
0: Haya tulia hapo, midunge simu.
1: Aga.
0: Wagwan. Haya, sijui tuongeze jamaa mmoja. Mandola ajo, sapu demand link. Kumokilewa loo tiene. Haya, tumuongeze huyu wa mwisho. Haya. Tuende kazi. Runo jiri tafadhali SK, usiniache, sawa.